Kaum Dangu di mana wayana sampurasun pasunan masih nyerengan Kaum Dangu dina enjing-enjing iya pamugi katampi kalian kabingahan runtuyan lagu-laguna nyerengan Kaum Dangu anu karasan dina enjing-enjing teu ka mamana satacan kadugikeun mini picture ngeunaan colenak urang deukeun heula hiji lagu.

Kaum dangu di mana wae ayana kasangakeun runtian lagu-lagu jaipongan bajidoran ti propat suara budaya Bandung. Pamugi janten hiburan kanggo urang sadayana anu karasan masih kene setia satu nyarengan propat tung dungi kadanget ieu nya. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kaulijengan sehat sagala rupina. Lagu Sekar Sungkeman ti suantena Ibu Nunung Nurmalasari buah karyana Mang Iik Setiawan ngajajapkeun urang katabu 10 langkung 21 menit aya sinjang bodasan urang sangakeun sinjang bodasanana oge aya ayun aming deureuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngalatutut, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku kabayan.
1: Nyeta iteung hese pisan Ngalatutut teh jeung jero deui ah.
0: Anu mugia salaku iteung
2: kabayan, kabayan. Hari akang teu mabok.
0: Abah dipaenkeun ku Agus Aki.
3: Luhung dari kasawah segala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
0: Ambu Kurnia Iswara.
2: Lain, Abah. Ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
0: Narator Mang Cahya.

Mungguh jalma boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ieuh aing uyah kidul nu akhirna adigung adiguna digugulung.

0: Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku